ما بخير گوشتران ما يرجيه از دلال ما هني ميان هوتي هر روز ساعت 6 شاني ده ما بين ميمان شما خو ويرا مكره ما وينگ راديو ده برن سهت ما بين وينگ شما واشت شما وما بديران شما دره

ما بخير گوشتران ما يرجيه از دلال ما هني ميان هوتي هر روز ساعت 6 شاني ده ما بين ميمان شما خو ويرا مكره ما وينگ راديو ده برن تهت ما بين وينگ شما واشت شما وما بديران شما دره